0: cuello cantado, pues aprecí.
1: Terra que é o piano.
2: O som de trás dos montes.